0: Gajarat, Gajarat.
1: Ike kacing ake ngeri kali mangubat abit ngelandikin punike gajah, taler punike kuda.

0: tasapun ke pamabat nyane ring di sang Duryodana. Inggi suksemu paman. Inggi rade san makin ngelantur pak ketop mat rade durus sang patu tapi.
1: Suksemu pak ayan. Asa durung dijang marang gitu. Dijang salam ring pawenang SLJU sejebak Bali. Mano sampun wenten ring ajeng pesawat drone sa sarang sami.
0: Nggih nggih, dudu sepatut.
1: Nyang nyangro rainan kalungan lan kuningan dumugi status sehat kena sarang sami.

Inggih. Ngeraris dane sang sucite punika pranamia pisan ngaturang bakti saha punika matur.

0: akatelan toyani.
1: Uduh bibi, bibi olasin titiang bibi, ijen titiang nunas toye nyang batas acelagakan bibi.

0: Neng cening main-main neng de diwang ngoyong mai paket mem bibi dini-dini je negak cening ya.
1: Bibi mang cai dat.
0: Nah tuare jeyeh den tu cening bibi mang nasi cening mai-mai negak cening negak.

0: Eri wau kade asapun iku dagang nasi raris ni makin raden mantri malih pun iku menyawis matur lah.
1: Ti tiang bian makdina.
0: Odo bibi ampure ping banget tiang ten makdina hangen naur bibi.

buanan matur kadia sapuni kering cokori dewo kadibawa sesane nuni puni kewantah bekal bekal necen sane sampun tandur sane dumun dumun nandur nika yen kadinte ente ne sampun tandur metu lantas sang buah yen becek tetandurane becek piaraane becek buah ne nika sane bekaleng mangkin do yen becek lantas sang buah ne becek mangkin bekaleng yen kaon ulat dang kadi mangkene li amah orang napi niko wangen bekal sidan-sidan mangken mekal.